0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Autant vous dire, maman.
0: Radio Oxygène FM.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اوكسيجين اف ام بالصوت العالي.